0: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge. En Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Det alle snakker om, alle snakker om.
1: Velkommen til denne mandagsepisoden, og spesielt velkommen til deg, Siri Kristiansen, med hatt I dag, for du har valgt å ikke bruke headset.
2: Nei. Hatt, cowboystøvler og shorts.
1: Ja, men du dritfresh.
2: Har jeg det, eller?
1: Ja, men det du, og det skal jeg si etter at du fikk klesbutikk. Mm. Det kan være at før du fikk klesbutikk, så trente du mye mer.
2: Ja.
1: Så du kom mye oftere I treningstøy.
2: Stemmer.
1: Nå du uppa game, ass. Nå føler jeg meg som en dass hver gang du kommer inn I podcaststudio og bare har på deg... De nyeste støvletter og de fresheste hatter, og det shortser, og det kjoler, og det skjørt, og det ullgenser fra dit og dit. Det veldig, veldig fin.
2: Tusen takk. Jeg blir veldig glad for å høre at, at jeg kan få deg til å føle deg litt dårlig.
1: Ja. Ja, men det bra. Da får jeg litt sånn motivasjon, kanskje,
2: ja.
1: Til å gidde. For akkurat nå så bor jeg har klærne mine på vaskerommet.
2: Ja.
1: Jeg har ikke kommet dit enda I det nye huset at jeg har klart å sortere eller rydde I skapene mine oppe. Jeg har ikke gjort det siden jeg flyttet inn. Det ligger fortsatt Nei. I klesposer.
2: Ja, det må man gjøre med en gang, som jeg aldri gjort.
1: Ja, jeg vet det, men jeg har ikke hatt tid.
2: Nei.
1: Nå har jeg hatt masse tid.
2: Oh, ja.
1: Men nå har jeg gått inn I latmannsepoken av livet. Så ja. Nå det sånn at jeg... Det har jo vært en sesong, det har vært en sommersesong, og da har jeg blitt byttet ut litt sommerklær, som nå sånn korte sommerskjoler bruker jeg jo ikke nå.
2: Nei.
1: Så det har jeg fått ryddet inn I skapet.
2: Mm-hmm.
1: Så nå plukker jeg liksom
2: ut... Det skal ut. På loftet, I sånne esker.
1: Ja, men jeg har ikke loft.
2: Nei.
1: Jeg har taket der, altså. Dumt å legge det der.
2: Veldig dumt.
1: men hvis jeg nå... Så nå har jeg liksom gått over, tatt ut en eller to ullgensere fra den ene klesposen, og kanskje noen jeans,
2: mm-hmm.
1: og så bruker jeg det. Og så bruker jeg det en periode, så da bare vasker jeg det på vaskerommet, bretter det, lar det ligge der, så bruker jeg den her, så bare går den inn I vaskemaskinen. Sånn funker det.
2: Ja, men synes det jeg har alltid vært misunnelig på folk som har fire veldig gode antrekk ferdig.
1: Ja, men det har jeg jo ikke da. Jeg går det samme hver dag.
2: Du kan dra ut to ulgensere til da, og to jeans til, så har du fire gode antrekk, ja, og så ja, bruker det, du det gjerne.
1: Ja, ja, men da det Olavoks og ulgenser. Ja. That's it.
2: Ikke det folkeuniformen
1: da? Ja, jo, det folkeuniformen, men sånn, når man ser deg I cowboy-boots,
2: shorts
1: og hatt, så tenker ja. Man sånn, det kanskje litt kjedelig med jeans og ulgenser?
2: Synes det fint, ja.
1: Ja.
2: Jeg har en... Men jeg kan, ja, nå høres jeg ut som, og det kanskje det jeg så desperat prøver å invitere meg selv på å besøke hjem til deg, fordi jeg har lyst, og fordi jeg også har lyst til å smake maten du lager, for du så flink til å lage mat.
1: Ja, du vil komme på middag.
2: Jeg har bare hørt om det, jeg har bare aldri opplevd det.
1: Du har aldri fått middag?
2: Jeg kan jo, jeg har tilbudt meg å skru opp IKEA-skap hos deg, men det det jo noen andre som har gjort.
1: Ja.
2: Ja. Og de fikk ikke mat, håper jeg.
1: Nei, det gjorde de ikke.
2: Nei, bra.
1: Faktisk,
2: men jeg kan sortere... klærne dine for eksempel, fargekoordinere og sortere klærne dine inne I skapene hvis du lager en eller annen gryte.
1: Gjerne! Mm. Altså, men hvordan vil du ha klærne? Skal jeg bare legge alt
2: I en hev?
1: I en hev? Mm. Og så ordner du det?
2: Ja.
1: Det kødd?
2: Nei.
1: Og det eneste du trenger I retur en middag?
2: Ja, med forrett og dessert.
1: Ja, ja. En treretters.
2: Ja, en treretters.
1: Ja, for det gjør jeg. Men glede. Ja, altså det gjør jeg jo mye heller enn å sortere de klærne. Jeg får det ikke til.
2: Mm.
1: Og da kan vi sikkert kaste litt klær også. Den kunne vi faktisk kaste. Den så nuppet årsdag, den. Men den jævla god.
2: Ja da.
1: Den god.
2: Ja da.
1: Vi må jo, vi skal ikke snakke om det vi Nei. Skal snakke om nå. Jeg skal bare starte, eller?
2: Ja.
1: Vi får jo inn meldinger fra deg, og det fint hvis du har noe du vil at vi skal snakke om, så går du også inn på Instagramen vår, det alle snakker om, og sender oss en melding der, så det ditt tema vi prater om. Det har vært veldig mye begravelse I monitor I det siste. Men hvordan ville dere helst at deres begravelse eller siste reis skal være?
2: Begravelse noe annet enn siste reis. Da. Ikke siste reis, på en måte de siste dagene før begravelsen.
1: Ja, ok. Men...
2: Eller, for der har jeg noen tanker, men begravelse, helt ærlig, nå høres ut som jeg skal skryte av å være sånn, veldig sånn, kontrær. Jeg bryr meg ikke ett sekund om hvordan begravelsen min
1: Nei, det gjør... Men
2: jeg har et veldig pragmatisk forhold til... begravelse.
1: Mm.
2: For det jeg skjønner at folk har behov for jeg hadde jo, ikke sant, den dagen noen jeg glad I går bort da så kommer jeg til å ha behov for å samle vi som har vært glad I dette mennesket at vi sammen en dag og på en måte snakker om dette mennesket og sammen, den følelsen forstår jeg. Men akkurat selvfølgelig sånn der
1: seremonien liksom
2: seremonielle rundt sanger og type blomster og som har betydd noe for Men det bare fordi at jeg vet at den dagen jeg ligger I den siste så ikke så farlig for selv om, ja, jeg kan godt si sånn, jeg elsker Lille Konvall
1: mm.
2: Og jeg synes Emilie Nicolas har fantastisk stemme Men om dere har pyntet med Nelliker og kjører Maria Mena I stedet for, ja vel
1: Ja, for du tenker at I din begravelse så blir det enten Jeg bryr meg ikke et sekund om det altså, Jeg driter I om det Maria Mena som synger I den Eller om det Emilie,
2: Nei,
1: Emilie
2: jeg
1: Nicolas
2: Nei, på CD da
1: Ja, på CD, ja,
2: ja.
1: Og jeg tror at de synger... var der, ja
2: Nei, oppsuge
1: Det ikke så farlig for meg, altså, helt ærlig Om det Maria Mena som kommer, eller Emilie Nicolas I don't care.
2: Nei, jeg mener, altså, hva slags musikk som spilles Hvilken salme som synges Om det en kirke, om jeg brent ja. Eller om jeg ligger der, om dere spiser snitter Eller gryt, eller Gjør noe som hyggelig for dere da
1: ja,
2: og det hva ditt behov, sier jeg tilbake sånn. Jeg har ikke noe behov, jeg dev
1: Ja Men det, tror du ikke at mange finner på litt underveis? For sånn, det jo, jeg tror hvis mamma hadde deva nå, så hadde ikke jeg vært sånn... Da, ja, hun, var ikke hun litt glad I... Hvilke blomster var det hun likte den? Og, hvilken sang hun... Jeg husker det var barn at hun hørte veldig mye på den der «Nå skal ferra til Mexico, kvile sola, ja. Prøv å komme på...» Ikke sant? Men... Tror du ikke at man finner på litt underveis her Når man skal lage en begravelse Sånn sånn der, ja men for mamma var dette diktet så fint Men det kan være at mamma sånn Hæ, hva faen, det diktet ja, ja, men husker du at du leste til meg en gang Ja, men jeg driter I det diktet Det dette diktet som mitt favorittdikt
2: Men det, kanskje det annerledes Hvis liksom noen dør brått og tidlig Og at det noe sånn at da, ikke sant, Hadde jeg opplevd at noen yngre enn meg døde for eksempel Så ville jo mitt behov som deltaker I begravelsen Sannsynligvis vært sånn Å finne ting som minnet meg om den avdøde
1: mm.
2: Og sånn kan det kanskje også være hvis, Når de som eldre enn meg dør At jeg forbinder disse blomstene Med min bestemor Eller med denne sangen mm. med min mor eller. Men det jo veldig, det jo stort sett Behovene til de som I begravelsen som skal prises
1: ja, De som igjen
2: Så det jo typisk spørsmål Hvordan vil du at din begravelse skal være
1: ja.
2: Jeg driter I min begravelse
1: ja. Jeg vil at dere skal bruke Minst mulig penger
2: Ja.
1: Vi går for den, får man kiste hvis man kremeres?
2: Ja, det gjør ja, man. Det. Da lager en veldig dyr kiste, så brenner hun.
1: Ja, da skal jeg ha den billigste kista.
2: Ja.
1: Kan man, det lov å kremeres først?
2: Og jeg vil ha sånn pappeske som Sara Boots kommer I, ja. Den ganske svær.
1: Den svær, da må man partere deg litt først da.
2: Bitt litt partere.
1: Ja, bare bitt litt. Bare delt deg I tre. Det fader meg, det ikke så dumt.
2: Og stappe meg ned I noen gamle boots.
1: Og så bare ta noe sånn, hva heter vakuumpakka plass, sånn at du liksom ikke drypper gjennom sovidde deg.
2: Ja.
1: Sovidde kroppsdelen dine I en bootseske fra Sara.
2: Ja.
1: Smokk inn. Mm. Blomster.
2: Ja.
1: Samme.
2: Ja. Har du, jeg vet, mannen min har sagt at han gjerne vil ha den ene, finnes det en David Bowie-låt som noen sånn Bewley Brother, eller
1: ja, Brother, et eller annet. Ja, nå spør du feil person, altså.
2: Ja. Det finner jeg ut av.
1: Det må du finne ut av. Det ikke så, altså, for meg, det spiller heller ingen rolle
2: ja, det gjør ikke det
1: Jeg vil at det skal være fest og moro Vær ja, så snill At det skal være fest og moro For det mye hyggeligere det At ja, man kan ha det litt gøy også, litt hyggelig ja. Tenk sånn feire livet jeg har hatt Med noe gøy
2: ja. Ja.
1: Tenk å sitte og grine over meg liksom
2: Nei.
1: Ok, men da var vi ferdig
2: Det siste reis, bare for å si et ord Hvis det liksom siste dagene før døden Jeg vil helst på en måte leve Dette vil jo alle Ha det skikkelig bra og dø fort.
1: Ja, jeg har lyst til å prøve heroin, ja.
2: Dø av heroin?
1: Nei, bare prøve det.
2: Ja.
1: For det, men kanskje man, det kommer på hvor gammel man da, når man først får den beskjeden.
2: Det kan være døden for deg, det.
1: Ja, ja men det tror jeg en ganske fin måte å dø på, ja.
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja, ja,
2: ja.
1: Det jo en grunn til at folk, når folk først begynner å ta det, så slutter ikke. Så det gøy å prøve det hvis du først skal dø allikevel.
2: Ja, ja.
1: Ja, jeg tror jeg har gjort det.
2: Bli heroinist helt på slutten.
1: Jeg skal bli heroinist helt på slutten.
2: Jeg kan aldri Fått fra Marianne Bollesveis.
1: Å, det hyggelig.
2: Jeg visste ikke at det finnes voksne kvinner som har Bollesveis.
1: Men tydeligvis Marianne har det.
2: Ja. Hei, kunne dere snakket om organdonasjon? Dere organdonorer, og hva deres tanker om det? Veldig morbide temaer I dag.
1: Veldig.
2: Død og partering,
1: ja. Ja, men det kongen
2: I tillegg det. Kunne jeg tenke meg å høre hva dere syns om den nye sesongen av bloggeren. Sammensatt type, Marianne Bollesveis. Elsker podden. Dere får meg til å le om og igjen. Ha en fin dag. Hilsen Marianne Bollesveis. Ok, så litt om organdonasjon, og så litt om bloggerne da.
1: Vi har jo snakket om organdonasjon I podcasten for en stund tilbake. Det begynner ja. Med ganske lenge siden. Og da mener jeg...
2: Ja, jeg fikk jo deg til å skulle laste ned en organdonor-app.
1: Ja, så det det jeg skulle si nå. Ja. Og det mener jeg da oppriktet at jeg gjorde. Ja,
2: hvor den da?
1: Nei, hva heter den?
2: Organdonor.
1: Gjør den det?
2: Ja, den grønn. Og så skal det egentlig ha en som skjermsparer på mobilen, sånn at Når du ligger der ved grøftekanten der, og mobilen har ramlet ut av hånda di, fordi du sendte tekstmeldinger mens du kjørte I trafikken, det livsfarlig.
1: Ja, men jeg skjønner
2: så
1: ikke,
2: jeg har en rosa. Så ligger den organdonor-appen oppe. Hvorfor det har ikke jeg lastet, men...
1: Nei, men jeg har en som heter Yes, I donate, organ donate. Hva det jeg lastet ned?
2: Ja, den funker.
1: Ok, ja. Ja, så da jeg tydeligvis organdonor da.
2: Ja, men jeg mener vi også var innom det, at jeg mener jo at alle mennesker, at du må melde deg av å være, ikke på, du må melde av. Jeg mener at alle mennesker organdonorer, og hvis du har store motforestillinger mot det, at du amish eller at det skal være et eller annet, eller at du mener at dine organer må være intakte også etter din død, så må du, da må du fysisk sende inn den søknaden.
1: Ja, det som statskirka, du må melde deg ut hvis du ikke skal være kristen.
2: Ja, da mener jeg skal være motsatt. Da må du melde deg inn.
1: Jeg vet at du mente det. Vi plass på organdonasjon og statskirken.
2: Du blir født som ateist og organdonor.
1: Ja.
2: Og så kan du melde deg inn i statskirken og ut av organen hvis det skal være så innmari viktig.
1: Ja, ja. Nei, men ja. Selvfølgelig, man burde være det. Men jeg husker da jeg logget inn på den appen for å laste ned,
2: ja.
1: Så logger du inn med bank-ID og alt, ikke sant? Og da har du jo full peiling på hvem du er. Men da kom jo også valget. Ønsker du også å melde din egen datter som organdonor?
2: Ja, stemmer det. Som er 8 år. Hva trykte du der?
1: Nei, da, det klarte jeg ikke.
2: Og det fordi helt... kroppsdelene vil du ha.
1: Nei, jeg skal jo ikke det. Så det skal man jo selvfølgelig. Skal hun være organdonor 100% om hun skal, hvis jeg kan redde en annen 8-åring eller en annen unge. Så det, men da plutselig, var det, det var, da var det vanskeligere å svare på det.
2: Selvfølgelig.
1: Da ble man helt sånn, å,
2: men, og det var fordi... Det er barnet ditt dødt, det er vanskelig
1: å se. Ja, det er sånn, det scenariet var sånn, det, sorry, men det kan ikke jeg forholde meg til. Altså, det bare, vi bare stryker det, for at da, jeg skal ikke tenke i de baner engang.
2: Nei. Men det bedre å ha gjort det nå enn hvis du står der midt i den og du kom bort en og du midt i ditt livs største sorg.
1: Ja.
2: For det har skjedd et eller annet, en forferdelig ulykke og det kom bort en mann sånn, ursäkta deg mig.
1: Får jeg ta
2: få lungerne til din dotter.
1: Ja, ikke sant?
2: Jeg måtte gjøre han svensk, jeg orket ikke han svensk. Nei, ikke sant? Det er for slemt.
1: Er det for slemt?
2: Nei, men det er jo ikke slemt heller, men det er bare en forferdelig situasjon. Ja, man får
1: litt, man får litt avstand til det når det på svensk.
2: Ja, det derfor jeg liker svensk reality bedre også når det ræva reality.
1: Ja, ja, og det skal vi over til nå, for hun spør jo om reality. Bloggerne! Hun hører jo også på dette med bloggerne.
2: Jeg har ikke sett et sekund av bloggerne.
1: Vet du hva, jeg startet å se det med søsteren min. Jeg tror vi så de tre første episodene, og vi ble
2: årets helt... Sesong?
1: Årets sesong?
2: Hvem er med nå?
1: Og jeg husker ikke hva de heter. Jeg husker ikke hva noen av de heter. Det er Øyen Krog.
2: Øyen.
1: Og så er det...
2: Voe
1: er med.
2: Samme mannen.
1: Ja, fy fader. Og det...
2: Power couple.
1: Ja, men også... Det er akkurat som om... Jeg bare, da fikk jeg
2: følelse... Fetisha med, eller?
1: Fetisha med, ja. Men jeg har ikke sett episoden med henne, tror jeg. For jeg kom aldri så langt. Jo, hun hadde en katt som... Æsj, Fetisha, det ikke lov. Hun hadde en katt som hun mater på kjøkkenbenken.
2: Ja, så katten...
1: Det er ikke koselig å mate katten sin på kjøkkenbenken, at den står og spiser oppi der hvor hun står og lager mat. Nei, vet du hva? Det er ikke greit. Jo, og apropos det, for det var hun som var enig med meg da.
2: Ja.
1: Det er hun Helle, som har vært gravid, som er veninna til Joner. Hva heter hun? Helle...
2: Ja, ja.
1: Hva heter hun igjen?
2: Er ikke hun som er på...
1: Nordvangen eller Nordby eller noe sånt.
2: Ja, som Nordby har podcast. Senteret.
1: Ja, hun har podcast.
2: Ja. Jeg tror hun var jo på spesialklassen VGTV med meg, hun.
1: Ja.
2: Gøyall.
1: Det kan være. Ja, det var hun.
2: Ja.
1: Hun er veldig morsom. Og så er det en annen som jeg heller ikke husker hva heter. Fader, ass, det dumt at jeg ikke husker navnene på disse influenserne. Hun er veldig, veldig søt, ung og blitt sammen med en fotball.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god lille lørdag. Hyggelig at du hører på Radio Norge. Og det bare 4 minutter cirka til vi skal ha en topp 10-liste.
3: Ja, det verdens standardiseringsdag i dag.
2: Oi.
3: Og der tenker jeg at det ting som burde vært standardisert som ikke enda da.
2: Ja.
3: Blant annet sånn, en vogn med mat.
2: Ja.
3: 999 kroner.
2: Det koster det. Det samme med sånn USB-C og USB og alt det greiene der.
4: Ah, ja.
2: Selv om de på gang, mye mørketall altså. Mye mørketall. Dette Radio Norge, god morgen.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Det er verdens standardiseringsdag i dag, ja. Og vi snakker jo under sangen her om ting som bør standardiseres. Altså disse symbolene på stekeovner. Når det kommer til noen andre, hva er det liksom, kan man få det likt på en måte? Alle er jo helt forskjellige.
1: Oppstart på panelovner også har en tendens til å være litt krumlete, ja.
2: Men, en skostørrelser.
0: Ja, altså, ja, at en 43 for eksempel er en 43, ja, uansett, ja. Nei, store i størrelsen, nei, den er litt små.
2: Ja, altså, ja, det er så tullete.
0: Bare piss. Geir, er du klar da med en liste, skjønner jeg?
1: Jeg er klar for 10 ting som også burde standardiseres.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som burde standardiseres. Plass nummer 10.
1: Fødsler? Ja, ikke, de skal ikke vare lenge.
3: Ja, ikke sant, sånn, ja, ja.
0: Hva
3: ja,
0: kan man sette?
1: Nei, men det er jo altså ikke sant.
0: Noen har 12 timer og noen har
1: 8. Ja, mange bruker jo mange, men ja, jeg tenker
0: times tid?
1: Også, ja,
2: og jeg brukte jo på, cirka en time siden, det funket helt fint. Ja,
1: ja. Jeg tenker jo også på fedre som skal betale på parkometer, og ja, da er jo helt, der, ja. Så får du bot i tillegg da.
0: Ting som liksom burde standardiseres, fødsler, ja, plass nummer 9 da.
1: Diesel og strømpriser, ja, det, der må vi...
2: Fastpris.
1: Ja, fastpris på alt.
0: Ja, i hvert fall nettleie og sånt.
1: Ja, ja.
0: Plass nummer 8.
1: Farge på sokker.
0: Ja, standard. Hva skal det være?
1: Nei, altså vi kan gå så langt som at det er to. Svarte eller hvite.
0: Svarte eller hvite, ferdig snakket.
1: Ja. Ferdig snakket. Okay.
0: Plass nummer 7.
1: Komplimanger.
0: Komplimanger?
1: Ja. Du er kjekk.
0: Ja.
2: Ferdig.
0: Ja, hva er alternativet da?
1: Ja, alternativet er jo sånn, og du er jo så nydelig, du, dine øyne skinner og funker.
2: Det er mye sånn, hyggeligere da, enn at noen sier til meg at jeg er kjekk. Det er ikke det, ja, dere skal høre.
0: Du er en sånn kjekk jente.
1: Ja,
0: kjekk jente. Altså, før... Nei, jeg er ikke lov å si flott. Kjekk! Plass nummer 6.
1: Støvsugeposer.
0: Det må standardiseres.
1: Det må de gjøre.
0: Mm. Plass nummer 5.
1: Togforsinkelser.
0: Hvordan skal det foregå?
1: Ja, nei, det er altså standard på en time.
0: En time?
1: Ja, skal, ja, ja,
0: har du vært bedre med 10 minutter?
1: Ja, men da har du noe å forholde deg til.
0: Ja.
1: En time er den forsinka.
0: Ja, standardisert, ja. Plass nummer 4.
1: BH-størrelser. Ja. Eller størrelser på pupper, da.
0: Ja, det er på en måte en standard på det.
1: Ja, så lenge de er fine, så er det samme hvilken størrelse det er egentlig, men det må, ja, være.
2: Er det samme med det da?
0: Skår du, ja, mye poeng hos enkelte, tror jeg.
1: Ja, men det er mange som synes det er fint også, at jeg bringer dette til
0: torks. Plass nummer 3 da.
1: Leggetid for barn.
0: Ja, leggetid for barn har vært kjem. Er du 8 år, da er det leggetid klokken
1: 8.
0: 8. Ja. Er du 7?
1: Klokken
0: 7.
2: Og når du er 0?
0: Ja. Skal du sove hele tiden? Holde fred. Plass nummer 2.
1: Valuta.
0: Valuta, ja.
1: Der er det mye rart.
0: Ja, det er mye gærninger. Altså, til og med, man betalte jo med gærninger.
1: Ja, men gærninger skal være, det er den nye valutaen.
0: Åja.
1: Gærninger over hele verden.
0: Ja, mye gærninger koster denne kameraten der.
1: Dollar og pesetas og franske frang og alt, og euroer og...
0: Ja, bare gærninger.
2: Vi prøver jo med euroen å standardisere det, men...
0: Ja, ok. Plass nummer 1 på topp 10-listen, ting som bør standardiseres. Plass nummer 1 er...
1: Kuklengde.
0: Nei, men altså...
2: Ok.
1: To nevar og hubart, ferdig snakket.
0: Hva er det? Er det der det vi runder av listen?
2: Runder av der. Hvilken lengde var det?
0: Ja, det var mindre problemer.
2: To nevre ubart.
0: Ja. Det var topp 10-listen, ting som burde standardiseres på verdens standardiseringsdag. Dette er Radio Norge, og vi mener jo at det er en standardinnstilling på radioer, alle nye radioer, er Radio Norge.
1: Det er det.

0: Roxette, Dressed for Success. God morgen, det er quiz-tid hos oss, og vi har vært innom standardiseringsdagen, men nå skal vi innom måleenheter, og dette er ganske snode ting som er måleenheten her.
1: Okay.
0: Det trenger ikke nødvendigvis knappen, jeg synes egentlig dere kan bare på en måte resonere i etter, så jeg håper dere kan være liksom skikkelig fremme i skoene her.
1: Ja, jeg håper det også.
0: Ok, da kjører vi på. Og i måleenhet-quizen i dag så starter vi med spørsmål Beardsekken. Hva måler den for noe da? Med skjegg
1: da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er helt riktig.
1: Sa du
0: jo. Ja, ja, men altså det kunne jo vært liksom med den. Det er avstanden gjennomsnittlig skjeggvekst da vokser på et sekund.
1: Et sekund?
2: På et sekund?
0: Ja,
2: ja. Ja, det syns ikke nesten
0: det. Nei, det, men cirka 5 nanometer. Så det er jo altså, bitte lite.
1: Ja, ja.
0: Men til denne her da, den er litt vanskeligere å gjette seg til kanskje. En Mickey måler også avstand. Hva er det den måler her da?
1: En Mickey.
0: Dere sitter med... Ja!
1: Mickey Mouse?
0: Ja, men mus,
1: ja.
0: Altså datamusen.
2: Ja, datamusen, ja, det var ikke...
0: Ja, du får for den da. Men
2: det er en måler hvor svær datamus er.
0: Det minste avstanden en datamus kan registrere, det er altså 600 mikis, 1 millimeter. Er det ikke gøy?
1: Jo, det er kokos.
0: Ja, det er altså måleenheter i dag. Hva måler man på Big Mac-indeksen?
1: Det er burger, da.
2: Nei, det er... dette her dette har jeg jo lest. Er det ikke økonomi da?
0: Jo da, det er, men på en måte litt mer sånn type ja, mer altså, menneskelig også.
2: Lønn?
0: Du er inne på noe. Lønn, det er jo penger.
2: Ja, men det er også Big Mac-menyen, Big Mac-indeksen. Det er
0: skatt. Det er en standard lev...
2: Ja, levestandard.
0: Ja, det er levestandard. Ja. Ja, ja. Hvor mange minutter man i gjennomsnitt må jobbe for å få råd til en Big Mac?
1: Ja. Uh-huh.
0: Hva står måleten SGU for? Er det tre alternativer her. Sour Grape Unit, Sweet Ginger Unit eller Standard Giraffe Unit?
1: Sweet Ginger Unit.
0: Det er ikke riktig.
2: Det er den første.
0: Det er heller ikke riktig. Det er Giraffe Unit. Det måler dyrestørrelser. Altså et pinnsvin er 0,2 SGU. En elefant er 1,25 SGU. En korgi, sånn en liten bikkje, 0,05 SGU.
1: Men hvorfor brukte du det høyeste dyret som målet? Sånn at alt blir 0,
0: nei, vet du, det er jo så dumt.
1: Ja, så dumt.
2: Det var skurt dumt.
1: Ja. Start med pinnsvin, liksom.
0: Hva
1: sånn
0: måles på Rictus-skalaen?
2: Rictus,
0: ja.
2: Det er, må jo være...
0: Du kjenner til Richters, ikke sant? Ja. Det har faktisk noe med det å gjøre.
2: Ja, er det ikke selv, men...
0: Hva skjer når det kommer et jordskjelv sånn...
2: Flytting av jordflaten.
0: Ja, men leser vi om det, hører vi om det?
1: Ja, vi leser og hører om det.
0: Så, og da, hva er det da? Det er måleenhet for hvor mye medieoppmerksomhet et jordskjelv kan få.
2: Nei,
0: ja, den var umulig. Ja, ja.
1: Rictus-skala.
0: Så det var quizen i dag. Det er Kim som vinner quizen i dag.
2: Ja, der var du god, Kim.
0: På måleenheter i dag. God morgen, god lille lørdag. Dette er Radio Norge.

0: får ikke skrudd av den nå, du vet. Det er bedre sånn som jeg gjorde nå.
1: Ja, det var mye bedre sånn som
0: men du gjorde. Men det var veldig gøy.
2: Ja. Men er du, nå er du vikingsupporter nå.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Ja, jeg heier på Viking i Champions League når de, altså Viking heier jeg jo på i Champions League før, til de møter Bodø Glimt, da får jeg ikke lov.
1: Nei, nei, nei. Ja, for det er regler på sånt.
0: Det er regler på sånt. Regler, ja. Det er klart at vi heier på Viking. Alle i Norge skal jo heie på Viking.
1: Selvfølgelig. Selvfølgelig skal vi det. Ja. Kokang og sånt. Okay. Og da er du jo egentlig da fra Bodø, altså Bodø-supporter, men altså er det der vi snakker om?
0: Hva da?
1: At du egentlig er Bodø-supporter.
0: Jeg får jo ikke lov til å bytte.
2: Nei, kan ikke bytte lag, det er helt uhørt.
0: Men det er lov å heie på flere lag, selvfølgelig. Men det er jo bare ett lag i mitt hjerte, og det er Bodø.
1: Det er Bodø, ja.
0: Og de spiller i kveld.
1: De spiller i kveld?
0: Ja.
1: Får vi fotball å være om dagen nå?
0: Det er Champions League, det er tirsdager og onsdager.

0: Det er morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge, det hører på. Nå tenkte jeg skulle si en ting til dere, for at jeg under låten her så har jeg tenkt litt grann, fordi at jeg synes at Kim sier laget som da Viking spilte på litt rart.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Hva da? Hvilket lag?
0: Ja, hvilket lag spilte...
2: Bayern München?
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og så går, nå har jeg lyst for at jeg har litt sånn, hva skal vi si, for noe OCD på ord også. For at du sier München.
2: Ja.
0: Ja. Og jeg mener jo at det skal være akkurat som kylling.
1: Ja, okay.
0: Altså, for du sier kjøtt og kylling, og så München, mens jeg mener oppriktig, som vi snakket om innledningsvis her i sted, at det heter München.
2: Er det det du har gjort på?
0: Ja.
2: KJ-lyd,
0: liksom? Ja, men det var det Geir også snuttet, ikke sant?
1: Ja, jeg er jo 100% sikker på at det er München. München og Freiheit.
0: Ja, jeg skjønner, og jeg er ikke 100% sikker. Altså,
1: nei.
0: Det, men det, for jeg lufter det for det, for jeg mener jo det at det er kylling og kjøtt og kjøpe og sånt nå, at hvis du sier det ja, så sier du München. Men München. München.
2: München.
0: At det er en kj-lyd.
2: Så Bayern München. Jeg klarer ikke å si det, ikke? Bayern München.
0: Ja.
1: München.

0: München.
1: Ja, du må si, tenke
0: Bayern
1: kylling.
0: Bayern München.
1: Er det noen norsklærere som kan hjelpe oss her, så er det
2: tysklærere.
1: Ja, ja,
2: ja. Jeg hadde, for hun vil ikke snakke med meg.
1: Ja, jeg mener at det er en kyllinglyd da, som KJ, altså ikke sj.
0: Men har du googlet nå?
1: Nei, nei, nei, det har vi snakket sammen om.
0: Det kan hende det, men jeg trodde du reagerte på noe annet. Bayern München.
1: Ja, ikke sant? Det var bare det jeg, det var der jeg fikk hang up nå da, kan du
2: ja,
1: si.
2: Ja. Ja.
1: Men ring oss.
2: Det er jo ikke det verste du har hatt hang up på, tenker jeg, Herman.
1: Nei, akkurat. Men, har du peiling? Ring oss på 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Gimsøystraumen bru på E10 i Vågan i Nordland, der det fare for stengt vei på grunn av sterke vind.
3: Norges topp 1000. Girls just wanna have fun med Cyndi Lauper.

0: TNT i morgenklubben på Radio Norge. Stor fest i Stavanger og Viking da, som klarer å holde fortet på mange måter under kampen i går. Jeg skulle ikke tro at jeg kunne snakke om dette i det hele tatt. Det jeg har hengt meg opp i, det er Kim sin uttale på
1: Bayern München.
0: Ja, du sier München.
1: Ja.
0: Og jeg sier München.
1: Jeg hører ikke forskjell på det.
0: Ja, men du hører på forskjell på kylling og kylling.
1: Ja,
0: ja, det er akkurat det samme.
1: Ja, men jeg, du sier det helt likt.
0: Nei, da er det for at du ikke hører. For du hører jo München og München.
1: Ja.
0: Det er forskjell.
2: Det hører du forskjell.
1: Bayern München.
0: Og så har vi fått, for jeg sa, er det noen som kan språket som kan ringe oss og fortelle hva det egentlig skal være? Og jeg er egentlig veldig spent selv her. Martin fra Skien, god morgen til deg.
3: Ja, hei, god morgen.
0: Hei, god morgen.
1: Sier du Skien eller Skien?
3: Ja, vi sier Skien.
0: Ja, men fortell Martin, nå, hvorfor har du på en måte fasiten her? Er du lærer av noen sort?
3: Nei, jeg kommer jo opprinnelig fra Østerrike, men jeg har bodd i Norge i 40 år da.
0: Ja, ja, men Østerrike, da skal du få lov til å ha fasiten her. Hva er fasiten? Ja,
3: altså, fasiten er at München uttales med CH, og det er sånn som om du skal spytte ut, men du trenger ikke gjøre det.
0: Nei.
3: Men det er ikke noe kyllinglyd eller jobb. Men CH, altså München.
2: Ja. München, ja.
1: München.
3: Det er riktig.
1: Ja. München.
3: Ja, så,
0: ja, ikke sant? Så jeg tar feil med at det skal være en kyllinglyd der.
1: Ja, vi har sagt feil begge to da. München. Ja.
3: München. München. Ja, helt riktig. Ja.
1: Mm. Ah. Hva er München? Jeg må begynne å si det.
2: Du er nærmere enn kylling. Ja, du har det altså.
1: Der, vet du.
0: Der, ja, men du vet at dette var superinteressant da. At vi, og jeg kommer til å få så nøya når jeg skal si. Vi spiller München Freiheit her.
2: Kan du si München er Freiheit?
0: Ja, da skal jeg si det litt, sånn, litt fort, tror jeg.
1: München er Freiheit.
0: München er Freiheit. Ja, det er bra. Tusen takk, Martin. Ha en fin dag. Takk for at du ringte oss da.
1: Tusen takk. Ja,
3: takk. Ja.
0: Det er jo, nå ba vi om hjelp her, men innimellom så ringer folk til oss og sier jo rett på. Vi er jo absolutt ikke feilfri, vi kan aldri bli AI-radio, fordi vi gjør så mye rart.
1: Ja, vi gjør det,
0: ja, men, det,
1: det alltid, og, men det som er fint er at man kan alltid ringe og rette på oss, kjefte på oss, hva som helst.
0: Ja, ja, det er bare, man kan alltid ringe 08282. Nå skal vi kose oss med Sting her, dette er altså en så nydelig deilig låt på en onsdags morgen. Takk for at du hører på Radio Norge.

0: Queen i morgenklubben på Radio Norge, 6 minutter over 7. I går så snakket vi om snodige opplevelser på fly, og så tenkte vi, åh, fy flate, det står ikke veien for at vi da kan ha snodige fortellinger fra hotell.
1: Jeg satt jo inne med ganske mange historier fra fly, men det var så mange som ringte inn, så jeg får spare dem til en annen gang.
0: Ja, men hotellet der har du jo også en knasende fin, når vi til og med har vært på tur med morgenklubben.
1: Vi hadde en tur til Stavanger, jeg var på jobb i Oslo, så jeg kom senere enn dere. Dere hadde vært ute og spist,
0: ja.
1: Og jeg kommer da til hotellet i Stavanger på, ganske sent på kvelden, og skal sjekke inn. Der er det en som fumler litt med kortet og sånn, ja, tenker jeg, det, sånn er det jo. Mm. Og så får jeg tildelt et rom og går opp, og så i det du åpner døra, så merker du det om det bor noen, er noen der eller ikke.
0: Ja.
1: Så trodde jeg det kanskje var Øystein, vår gamle produsent, at de hadde døttet inn oss to på samme rom.
0: Noen andre i radioen.
1: I radioen. Mm. Så tenkte jeg, ja, det er vel så. Jeg låste meg inn og går inn der, og der kom den gubbe gitt, kliss naken. Han hadde ikke jeg sett før, han hadde ikke sett meg før, han var rimelig forbanna. Og jeg var vel sånn akkurat passe fornøyd, jeg også, sånn klokka 12 om natta, vi skulle opp 5, liksom. Så da durer jeg ned i resepsjonen og var sånn nok så muggen på hun der i dama. Ja, da skulle jeg få svitte med to TV-er.
0: Er ikke det fint da?
2: Ja, hva skal du med det klokka 12?
1: Svitte og to TV-er klokka 12? Jeg skulle sove der. Men det stod en flaske rødvin der som jeg mælet i meg. Den fikk jeg aldri regningen på.
2: Nei, det skjønner jeg. Det er ganske vilt da å få feil rom.
1: Han var vel ikke sånn akkurat sånn kjempefornøyd, han der fyren heller.
0: Nei, selvfølgelig ikke, så han klagde vel også. Men sikkert. Da var det altså naken mann kom imot
1: naken
0: deg.
1: Naken mann kom imot meg, ja.
0: Det er jo, den går i kategorien litt...
2: Rar opplevelse på hotell.
0: Ja, rar opplevelse på hotell. Og da synes jeg du som hører på Radio Norge nå skal ringe oss for en rar hotellopplevelse, og telefonnummeret vårt er 08282.
1: 08282.
0: Og akkurat den historien der, det er altså, Land of Confusion.
1: Ja.
0: Passer vel egentlig bra.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge, og i dag rare historier fra hotell. Og det har det vært flere av som kommer fra hele landet. Vi skal til Sykkylven, og Synøve er med oss. Hei, Synøve.
1: Ja, hei.
0: Hei. Har du en rar historie fra et hotell?
1: Ja, rar. Jeg har i hvert fall hatt en opplevelse på et hotell.
0: Ja.
1: Vi reiste hele familien til London. Vi lå på hotell St. Giles. Så skulle vi reise... Jeg har vært der noen dager, skulle vi reise søndagen, og tidlig opp til frokost for å komme fra gårde, og ned og åt frokost der nå. Og så har ikke jeg på meg briller, for jeg greier ikke å lese hva som stod i småskrift. Så ristet med brød på morgenen der, og det som ikke jeg så, det var at du skulle riste bare brød en gang. Oi. Og jeg ristet det to ganger for å få ekstra ristet brød. Og ja. Dermed så startet jeg brannalarmen på hele hotellet.
0: Nei.
2: Åh.
1: Og så har doktoren min sagt, åh, det er

0: Crowded House og Weather With You på den første vinterdagen. Vi her på Radio Norge nå klare med bløffmakerne. I morgenklubben så har vi altså tre historier. Kun en historie er sanndagens deltaker. Holder til i Tønsberg til Espen. God morgen til deg, Espen.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Fin dag i Tønsberg med strålende sol. Jeg ser på værkartet.
1: Det er riktig.
0: Så bra. Er du på vei til jobb, eller hvordan er dagen din i dag?
1: Jeg er på vei til jobb.
0: Ja, hvor jobber du?
1: Jeg jobber i Horten, hvor jeg selger utstyr til tannleger.
0: Og da er det store spørsmålet. Finns det røntgenbilder som ikke skjærer opp hele kjeften og sånne type ting?
1: Ja.
0: Det finns.
3: Det gjør det.
0: Ja, da skal jeg si fra det til tannlegen min der.
3: Jeg tror jeg har prøvd det.
0: Har du gjort det? Ja. Han har fått sånne lysbild, gamle Dias-bild.
3: Ja.
0: Så skal vi over til bløffmakerne her.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Hvem har gjort noe dumt i München? Hvem har gjort noe dumt i München?
2: Det har jeg gjort. Altså. Det er jo egentlig ikke min skyld heller, men jeg mellomlandet i München på vei til Spania, og da jeg dro hjemmefra, så var det dritkaldt, så jeg hadde på meg liksom ull og litt sånn varmere sko, og så hadde jeg med meg skift i baggen, så kommer jeg frem til 26 grader, må finne meg toalett og skifte da, ikke sant? Mm. Og så mens jeg på toalettet, så blir jeg ropt opp på høytaleranlegget til gaten. Så jeg blir jo helt stresset, tenker sånn, har jeg tatt feil av tiden, hva det som skjer nå liksom? Så jeg løper ut av dette toalettet og kommer meg til gaten, og det jeg finner ut etterpå er at jeg har glemt igjen skoene mine på doen i München. Nei. Så det står et par joggesko der som er mine på toalettet i München.
0: Nei, du tar sko det du glemmer.
2: Ja, nei, jeg hadde skiftet til noen sånne ballerinas.
0: Nei, nå spiller du bare på at du alltid glemmer noe. Nei, det helt feil. Jeg var i München, og så var det et brukt marked, jeg var på tur. Så ser jeg altså bare sånn, akkurat som du får sånn stjerner, du ser det sånn på film, ikke sant? Så tegnefilm, så det er sånn tutu, så kommer det sånn lys ned på et sånn produkt da, på dette bruktmarkedet, og det var for meg en Berkel skjæremaskin.
3: Ja.
0: Av de gode, gamle, røde...
3: Det var ikke klokka, altså.
0: Nei, det var ikke det. Og da skal jeg ha den hjem igjen til Norge, og det blir altså et svarestrev, på grunn av at det er kniv på, og det er elektronikk, og det skal tolles inn.
2: Ja, du tok den under armen gjennom
0: sikkerhetskontrollen der. Nei, jeg kunne jo ikke ta den med, jeg måtte ordne transport, og det viser seg bli et mareritt, og jeg har fremdeles ikke fått den. Det kokte bort i korn, jeg betalte masse penger, og gjør skikkelig dumt, altså.
3: Ja, nei da, det stemmer ikke det helt. Det var meg dette her, det hender jo at vi er på jobb i utenrikstjenesteloven, at vi er rundt omkring. Jeg skulle da til München på jobb, og så går jeg da innom butikken på flyplassen der, hvor det er altså da lederhåsen til salgs, altså disse lærershortsene som folk går med på oktoberfest.
0: Nickers.
3: Eller bare shorts med den smekka foran.
0: Ja,
3: og ta på meg den, og så skal jeg jo da først på, ja, så på kvelden skal jeg på jobb, men før det så har jeg blitt invitert da på et sånt arrangement på ambassaden, så jeg har på meg den der lederhåsen, så viser det seg da at baggen min har ikke kommet igjen da. Så jeg går altså da, jeg har cowboy boots, lederhåsen og t-skjorte med Mickey Mouse på, inn på det der hvor alle går i dress og slips og dreit meg ut. Det er ingen som går med lederhåsen. Nei. Av de som bor der nede. Så jeg, altså,
0: det var dumt,
3: ja. Dumt, ja, det var dumt. Jeg følte meg så dust som bare det.
0: Espen fra Tønsberg, hva tenker du om det? Hvem har gjort noe dumt i München, tror du da?
1: Ja, det er jo litt rart, for Kim, det er jo litt rart å mellomlande i München når vi skal til Spania. Det høres jo litt rart ut. Og ja, transport av ting kan være vanskelig, men den morsomste historien var jo Geir sin, så jeg må gå for Geir.
0: Du, du går for Geir, ja, og er det riktig da? Nei!
2: At det er dumt å mellomlande i München når du skal til Spania. Det skal jeg aldri gjøre igjen. Nei. Sånn.
0: Det var det som var riktig historie, altså.
2: Det var det som var riktig historie.
3: Var det.
0: Og så i serien av ting Kim glemmer. Det,
3: ja, du glemmer jo litt. Igjen.
0: Ja, det er jo det. Du, Espen, vet du, det er bare sånn at det er skikkelig gøy at du tar feil, for du får premie likevel. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og du får et fint verktøysett fra Virt, og det sender vi da til Tønsberg i solskinnet, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
1: Tusen takk.
0: Ha det. Og så hyggelig med folk og lyttere over hele landet. Og nå til Bonnie Tyler. Holding out for a hero på en lille lørdag.

0: Baggles Eternal Flame i morgenklubben på Radio Norge på den første vinterdagen, og også en dag hvor det blir litt fokus på elektronisk avfall som ledninger. Det ikke en FN-dag, men det en egen dag da for elektronisk avfall. Ja. Men det en annen dag som passer egentlig litt sammen med det også.
1: Ja,
0: og det jo
1: standardiseringsdagen, ja.
0: Mm, og da jo disse ledningene og sånt noe som burde vært helt standard da, for lenge siden.
1: Så vi har topp 10-liste, altså 10 ting som også burde vært standardisert.
0: Målklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som burde standardiseres. Plass nummer 10.
1: Fødsler.
0: Ja,
1: ikke, det skal ikke vare lenge.
2: Ja, ikke sant, sånn.
0: Nei, men det jo altså ikke sant. Noen har 12 timer og noen
1: mange bruker jo mange, men ja, jeg tenker også.
0: Timestid?
1: Ja,
2: og det, jeg brukte cirka en time siden, det funket helt fint. Ja.
1: Ja. Jeg tenker jo også på fedre som skal betale på parkometer og så får du bot i tillegg da.
0: Ting som burde standardiseres, fødsler, ja. Plass nummer 9 da.
1: Diesel og strømpriser. Ja, der må vi...
2: Fastpris.
1: Ja, fastpris på alt.
0: Ja, i hvert fall nettleie og sånt.
1: Ja, ja.
0: Plass nummer 8.
1: Farge på sokker.
0: Ja, standard. Hva skal den være?
1: Nei, altså vi kan gå så langt som at det 2. Svarte eller hvite.
0: Svarte eller hvite, ferdig snakket.
1: Ja. Ferdig snakket. Okay.
0: Plass nummer 7.
1: Komplimanger.
0: Komplimanger?
1: Ja. Du er kjekk.
0: Ja.
2: Ferdig.
0: Ja, hva er alternativet da?
1: Ja, alternativet er jo sånn, og du er jo så nydelig, du, dine øyne skinner og funker.
2: Det er mye liksom, hyggeligere da, enn at noen sier til meg at jeg er kjekk. Det er ikke det jeg har lyst til å høre.
0: Du er en sånn kjekk jente.
1: Ja,
0: kjekk jente. Altså, nei, jeg er ikke lov å si flott. Kjekk. Plass nummer 6.
1: Støvsugeposer.
0: Det må standardiseres.
1: Det må de gjøre.
0: Mm. Plass nummer 5.
1: Togforsinkelser.
0: Hvordan skal det foregå?
1: Ja, nei, det er altså standard på en time.
0: En time?
1: Ja, skal, ja, ja,
0: har du vært bedre med 10 minutter?
1: Ja, men da har du noe å forholde deg til.
0: Ja.
1: En time er den forsinka.
0: Ja, standardisert, ja. Plass nummer 4.
1: BH-størrelser.
0: Ja.
1: Eller størrelser på pupper, da.
0: Ja, det er på en måte en standard på det.
1: Ja, så lenge de er fine, så er det samme hvilken størrelse det er, egentlig, men det må være.
2: Er det samme med det, da?
0: Skår du mye poeng hos enkelte, tror jeg.
1: Ja, men det mange som synes det fint, også, at jeg bringer dette til
0: torks. Plass nummer 3, da.
1: Leggetid for barn.
0: Ja, leggetid for barn. Er du 8 år, da er det leggetid klokken
1: 8.
0: 8. Er du 7?
2: Klokken
0: 7.
2: Og når du 0?
0: Ja. Skal du sove hele tiden? Holde fred. Plass nummer 2.
1: Valuta.
0: Valuta, ja.
1: Der er det mye rart.
0: Ja, det er mye gærninger. Altså, til og med, man betalte jo med gærninger.
1: Ja, men gærninger skal være, det er den nye valutaen.
0: Åja.
1: Gærninger over hele verden.
0: Ja, mye gærninger koster denne kameraten her.
1: Dollar og pesetas og franske frang og alt, og euroer og...
0: Ja, bare gærninger.
2: Vi prøver jo med euroen å standardisere det, men...
0: Ja, ok. Plass nummer 1 på topp 10-listen, ting som bør standardiseres. Plass nummer 1 er...
1: Kuklengde.
0: Nei, men altså...
2: Ok.
1: To nevar og huvudbart, ferdig snakka.
0: Er det der det vi runda listen?
2: Hvilken lengde var det?
0: Ja, det var et mindre problem.
2: To nevre ubart.
0: Ja. Det var topp 10-listen, ting som burde standardiseres på verdens standardiseringsdag. Dette er Radio Norge, og vi mener jo at det en standardinnstilling på radioer, alle nye radioer, er Radio Norge.
1: Det er det.

0: Splitterpine og Dum Dum Boys i morgenklubben på Radio Norge. Og nå sist helg så var jeg på konsert med sitteplass på
1: Sitteplass og bord.
2: Sitteplass og bord.
1: Det er voksent, Geir.
0: Det er voksent også.
1: 59% av befolkningen foretrekker vindusplassen på flyet.
0: 59?
1: Ja, ja. Det er flertallet som gjør det. Ja. Og så kommer vi til det deilige midtsettet da. Hvor mange prosent tror dere foretrekker det?
2: Nei, det kan ikke være mange.
1: Det er 2%.
0: Det er 2%?
1: Ja, det er ikke det spes.
0: Ja, det er, hvem er de, ja?
1: Du gjør jo ikke noe å sitte i midtsettet hvis du sitter med familien en rad på en måte.
0: Nei,
1: det er jo... Men hvis du foretrekker å sitte midt mellom to mennesker du ikke kjenner, det er spes. Mm.
0: Jeg synes også midtgang kan være veldig greit, for at hvis man liksom må ut og på toalett eller sånt, så, er liksom, så sitter du ikke liksom inne.
1: Jeg trives veldig godt med midtgang. Det kommer, og det er det bare 27% som foretrekker. Ja, de fleste vil ha vindusplass. Jeg trodde vindusplass var litt for barn. Jeg bruker vindusplass hvis jeg vet at jeg skal sove.
2: Ja, det er det tenker jeg også, at du lener huet inntil,
1: ja. Ja, ja. Og du slipper, du slipper å bli forstyrret, ikke sant?
2: Da... Ellers så er det rad 14 hvor det er nødutgang.
0: Ja, ja, ja.
2: Da er det samme om jeg sitter hvor som helst.
0: Ja, ja,
2: bare er nødutgang. Hvis det er nødutgang med god beinplass, da kan jeg godt sitte midt.
0: Ja, det går, ja, da går det greit.
1: Ja, for det verste er jo å sitte midtgang, sovne, ha beinene utenfor, og så kommer trallen.
0: Ja. Au, hev! Hei! Gir!
2: Jeg tror det er en del på, som er drittlei, det der som kliner den der tralla.
0: Så kjører litt sånn fort tralle,
2: ja. Ja, det har jeg opplevd.
0: Ja, i hvert fall aller flest som vi sitter ved vindu når det gjelder
1: 59%.
0: 59%, nesten 6 av 10 der også. Dette er Radio Norge. God morgen og god flytur til deg som skal ut og fly i dag. Her kommer Michael Jackson. There's a

0: Vi her på Radio Norge nå klare med bløffmakerne. I morgenklubben så har vi altså tre historier. Kun en historie sanndagens deltaker holder til i Tønsberg etter Espen. God morgen til deg, Espen.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: God morgen. Fin dag i Tønsberg med strålende sol. Jeg ser på værkartet.
1: Det riktig.
0: Så bra. Du på vei til jobb, eller hvordan dagen din i dag?
1: Jeg på vei til jobb.
0: Ja, hvor jobber du?
1: Jeg jobber i Horten, hvor jeg selger utstyr til pannlegger.
0: Og da det store spørsmålet. Finns det røntgenbilder som ikke skjærer opp hele kjeften og sånne type ting?
1: Ja.
0: Det finns.
3: Det gjør det.
0: Ja, da skal jeg si fra det til tannlegen min der.
3: Jeg tror jeg har prøvd det.
0: Har du gjort det?
3: Ja,
0: han har fått sånne lysbild, gamle Dias-bilder.
3: Ja.
0: Så skal vi over til bløffmakerne her.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
0: Hvem har gjort noe dumt i München? Hvem har gjort noe dumt i München?
2: Det har jeg gjort. Altså. Det er jo egentlig ikke min skyld heller, men jeg mellomlandet i München på vei til Spania, og da jeg dro hjemmefra, så var det dritkaldt, så jeg hadde på meg liksom ull og litt sånn varmere sko, og så hadde jeg med meg skift i baggen, så kommer jeg frem til 26 grader, må finne meg toalett og skifte da, ikke sant? Mm. Og så mens jeg på toalettet, så blir jeg ropt opp på høytaleranlegget til gaten. Så jeg blir jo helt stresset, tenker sånn, har jeg tatt feil av tiden, hva det som skjer nå liksom? Så jeg løper ut av dette toalettet og kommer meg til gaten, og det jeg finner ut etterpå at jeg har glemt igjen skoene mine på doen i München. Nei. Så det står et par joggesko der som mine på toalettet i München.
0: Nei, det tar sko det du glemmer.
2: Ja, nei, jeg hadde skiftet til noen sånne ballerinas.
0: Nei, nå spiller du bare på at du alltid glemmer noen. Nei, det helt feil. Jeg var i München, og så var det et brukt marked, jeg var på tur. Så ser jeg altså bare sånn, akkurat som du får sånn stjerner, du ser det sånn på film, ikke sant? Så tegnefilm, så det her sånn tutu, så kommer det sånn lys ned på et sånn produkt da, på dette bruktmarkedet og det var for meg en Berkel skjæremaskin av de gode gamle røde.
3: Det var ikke klokka, altså.
0: Nei, det var ikke det. Og da skal jeg ha den hjem igjen til Norge, og det blir altså et svarestrev på grunn av at det er kniv på, og det er elektronikk, og det skal tolles inn.
2: Ja, du tok den under armen gjennom sikkerhetskontrollen.
0: Nei da, jeg kunne jo ikke ta den med, jeg måtte ordne transport, og det viste seg å bli et mareritt, og jeg har fremdeles ikke fått den. Det kokte bort i korn, jeg betalte masse penger, og gjør skikkelig dumt, altså.
3: Ja, nei da, det stemmer ikke det helt at det var meg dette her. Det hender jo at vi på jobb i utenrikstjenesteloven, at vi rundt omkring. Jeg skulle da til München på jobb, og så går jeg da innom butikken på flyplassen der, hvor det altså da lederhåsen til salgs, altså disse lærershortsene som folk går med på oktoberfest.
0: Nickers.
3: Eller bare shorts med den smekka foran.
0: Ja,
3: og ta på meg den, og så skal jeg jo da først på, på kvelden skal jeg på jobb, men før det så har jeg blitt invitert da på et sånt arrangement på ambassaden, så jeg har på meg den der lederhåsen, så viser det seg at baggen min har ikke kommet igjen da. Så jeg går altså da, jeg har cowboy boots, lederhåsen og t-skjorte med Mickey Mouse på, inn på det der hvor alle går i dress og slips og dreit meg ut. Det er ingen som går med lederhåsen av de som bor der nede. Så jeg, altså,
0: det var dumt,
3: ja. Dumt, ja, det var dumt. Jeg følte meg så dust som bare det.
0: Espen fra Tønsberg, hva tenker du om det? Hvem har gjort noe dumt i München, tror du da?
1: Ja, det er jo litt rart, for Kim, det er jo litt rart å mellomlande i München når vi skal til Spania. Det høres jo litt rart ut. Og ja, transport av ting kan være vanskelig, men den morsomste historien var jo Geir sin, så jeg må gå for Geir.
0: Eller, du går for Geir, ja, og er det riktig da? Nei,
2: det er ikke det. Enig at det dumt å mellomlande i München når du skal til Spania. Det skal jeg aldri gjøre igjen.
0: Sånn. Det var det som var riktig historie, altså.
2: Det var det som var riktig historie.
3: Var det.
0: Og så i serien av ting Kim glemmer.
3: Ja, du glemmer jo litt. Igjen.
0: Ja, det er jo det. Du, Espen, vet du, det er bare sånn at det er skikkelig gøy at du tar feil, for du får premie likevel. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og du får et fint verktøysett fra Virt, og det sender vi da til Tønsberg i solskinnet, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
1: Tusen takk.
0: Ha det. Og så hyggelig med folk og lyttere over hele landet. God morgen.

0: Norge aller mest.
1: Dette er Radio Norge.
2: Heisan, hoppsan og sulidutan deg, Per her på Radio Norge. Hjertelig takk til morgenklubben med lovende ko. Og ikke minst Kim Dahl som har loset oss gjennom en time med topp 1000 låter, hvor love er hovedtema. Men det jo ikke mange låter som ikke handler om love, da. Og så det mange låter som handler om love som ikke der lenger. Og da overlater jeg dette til ja, suttre rockbandet fremfor noen, da. R.E.M. Jeg mener det med kjærlighet, altså. Michael Stipe har blitt skuffet ganske mange ganger. Det helt åpenbart. Everybody Hurts. Den basert på, ja, love som borte.

0: gå glipp av morgenklubben i dag.
1: 100 år siden så kom boken i dag.
2: Mm. Og de bøkene så dårlige. Å fy, har dere lest det?
1: Nei, altså, ikke det litt rart å si?
2: Det er de kjedeligste bøkene.
3: Altså, jeg tror nok ikke det.
1: Du, du er ikke målgruppen lenger, Kim.
2: Jeg skjønner det, men jeg har lest de for barn da.
1: Ja, men er det... Du kan ikke si at noen som har holdt på så lenge og som fremdeles populært...
2: Hvorfor kan ikke jeg si at jeg synes at Ole Brom kjedelig?
1: Ja, men du tråkker på så mange.
2: Har du lest en Ole Brom-bok før?
1: Ja, det...
2: Synes du den var morsom?
1: Nei, det skal jo ikke være morsomt.
2: Har du satt seg på netthinna di, og du tenker tilbake til...
1: Åpenbart har jo Ole Brom satt seg.
3: Full diskusjon i dag om Ole Brom som er så koselig, Agir.
1: At det skulle bli litt sånn dårlig stemning, da.
3: Ja.
1: Nei, det blir skikkelig god stemning i morgen, hvertfall, fra 05:59. Det har jeg bestemt meg for. Er det greit?
3: Det er greit.

0: av morgenklubben I dag.
1: 100 år siden så kom boken I dag.
2: Mm. Og de bøkene så dårlige. Å fy, har dere lest det?
1: Nei, ikke det veldig rart å si?
2: Det de kjedeligste bøkene.
3: Altså, jeg tror nok ikke det
1: for oss. Du ikke målgruppen lenger, Kim.
2: Jeg skjønner det, men jeg har lest de for barn da.
1: Ja, men det du kan jo ikke si at noen som har holdt på så lenge og som fremdeles
2: populært. Hvorfor kan ikke jeg si at jeg synes at Ole Brom
1: kjedelig? Ja, men du tråkker på så mange.
2: Har du lest en Ole Brom-bok før?
1: Ja, det
2: Synes du den var morsom?
1: Nei, det skal jo ikke være morsomt.
2: Har den satt seg på netthinna di, og du tenker tilbake til...
1: Åpenbart har jo Ole Brom satt seg.
3: Full diskusjon I dag om Ole Brom som så koselig, Agir. Ja,
1: at det skulle bli litt sånn dårlig stemning, da.
3: Ja.
1: Nei, det blir skikkelig god stemning I morgen, hvertfall, fra 05:59. Det har jeg bestemt meg for. Det greit?
3: Det greit.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: 100 år siden så kom boken i dag.
2: Og de bøkene er så dårlige. Å fy, har dere lest
1: det? Er ikke det veldig rart å si?
2: Det er de kjedeligste bøkene.
3: Altså, jeg tror nok ikke
1: det. Ja, du er ikke målgruppen lenger, Kim.
2: Jeg skjønner det, men jeg har lest de for barn da.
1: Ja, men er det... Du kan ikke si at noen som har holdt på så lenge og som er fremdeles
2: så
1: populært...
2: Kan ikke, hvorfor kan ikke jeg si at jeg synes at Ole Brom er
1: kjedelig? Ja, men du tråkker på så mange.
2: Har du lest en Ole Brom-bok før?
1: Ja, det...
2: Synes du det var morsomt?
1: Nei, det skal jo ikke være morsomt.
2: Har du satt seg på netthinna di?
1: Åpenbart har jo Ole Brom satt seg.
3: Full diskusjon i dag om Ole Brom som er så koselig, Agir.
1: Ja, at det skulle bli litt sånn dårlig stemning, da.
3: Ja.
1: Nei, det blir skikkelig god stemning i morgen, hvertfall, fra 05:59. Det har jeg bestemt meg for. Er det greit?
3: Det er greit.

Time med Britney Spears. Takk for at dere på Radio Norge. Vi har topp 1000-lista vår gående. Dette altså en kåring av de beste låtene. Hvilken låt det Norge liker aller best? Og sammen så skal vi finne fram vinneren. Du går inn på radionorge.no, så bare trykker du på ta dueller. Så får du opp da bilder av artistene og platene her, og så hører du lyden når du tar fingeren over på mobilen, eller musepekeren over på PC. Og så kan du stemme da på hvilken du liker best. Her for eksempel har jeg to alternativer. Da det Culture Club på den ene siden. Do You Really Want To Hurt Me? Så flytter jeg musebækker nå på andre siden. Da kommer Sigrid. Så stemmer du på den du liker best da. Mitt velkomne, Sigrid I dette tilfellet. Albin Le Meldau med Josefin. Og du svelger din galanskjøl. Har jeg ikke så veldig forhold til. Deremot kommer Maroon 5 og Memories, som jeg liker veldig godt, så da stemmer jeg på den da. Neste duell Barbra Streisand, Woman in Love. Møter Lambada. Det lenge siden jeg har hørt. Jeg tror ikke jeg gidder å høre på den så mye, så jeg stemmer på Barbra Streisand I dette tilfellet. Sånn, og som foregår duellene, du kan gå inn og ta dine valg på radionorge.no. Nå skal vi til ABBA. Her Knowing Me, Knowing You.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: 100 år siden så kom boken i dag.
2: Mm. Og de bøkene så dårlige. Å fy, har dere lest det?
1: Altså, ikke det veldig rart å si?
2: Det er de kjedeligste bøkene.
3: Altså, jeg tror nok ikke
1: det. Du er ikke målgruppen lenger, Kim.
2: Jeg skjønner det, men jeg har jo lest de for barn, da.
1: Ja, men det, du kan ikke si at noen som har holdt på så lenge og som fremdeles populært.
2: Hvorfor kan ikke jeg si at jeg synes at Ole Brumm er
1: kjedelig? Ja, men du tråkker på så mange.
2: Har du lest en Ole Brumm-bok før?
1: Ja, det er...
2: Synes du var morsom?
1: Nei, det skal jo ikke være morsomt.
2: Har du satt seg på netthinna di? Åpenbart
1: har jo Ole Brumm satt seg.
3: Full diskusjon i dag om Ole Brumm som er så koselig. Ja,
1: at det skulle bli litt sånn dårlig stemning, da.
3: Ja.
1: Nei, det blir skikkelig god stemning i morgen, hvertfall, fra 05:59. Det har jeg bestemt meg for. Er det greit?
3: Det er greit.

0: du glipp av morgenklubben I dag?
1: 100 år siden så kom boken I dag
2: Og de bøkene så dårlige Å fy, har dere lest det?
1: Nei, ikke det veldig rart å si?
2: Det de kjedeligste bøkene
3: altså, Jeg tror nok ikke
1: det du ikke målgruppen lenger, Kim
2: Jeg skjønner det, men jeg har lest de for barn da
1: Ja, men du kan ikke si at noen som har holdt på så lenge Og som fremdeles populær
2: Hvorfor kan ikke jeg si at jeg synes at Ole Brom kjedelig?
1: Ja, men du tråkker på så mange
2: Har du lest en Ole Brom-bok før?
1: Ja, det...
2: Synes du den var morsom?
1: Nei, det skal jo ikke være morsomt
2: på netthinna di, og du
1: Åpenbart har Ole Brom satt seg.
3: Full diskusjon I dag om Ole Brom, som så koselig, Agir.
1: Ja, det skulle bli litt sånn dårlig stemning, da.
3: Ja.
1: Nei, det blir skikkelig god stemning I morgen, hvertfall, fra 05:59, det har jeg bestemt meg for. Det greit?
3: Det greit.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som burde standardiseres. Plass nummer 10.
3: Fødsler.
2: Fødsler?
3: Ja, ikke, de skal ikke vare lenge.
4: Ja, ikke sant?
2: Noen har 12 timer og noen har
3: 8. Timestid?
4: Ja, og jeg brukte cirka en timestid, det funket helt fint.
3: Ja. Jeg tenker jo også på fedre som skal betale på parkometer, og ja, da, helt, der, ja. Så får du bot i tillegg. Da.
2: Ting som burde standardiseres, fødsler, ja. Plass nummer 9 da.
3: Diesel- og strømpriser, ja, der må vi...
4: Fastpris.
3: Ja, fastpris på alt.
2: Ja, i hvert fall nettleie og sånt.
3: Ja, ja.
2: Plass nummer 8.
3: Farge på sokker.
2: Ja, standard. Hva skal den være?
3: Nei, altså vi kan gå så langt som at det er to. Svarte eller hvite.
2: Svarte eller hvite, ferdig snakket.
3: Ja. Ferdig snakket. Okay.
2: Plass nummer 7.
3: Komplimanger.
2: Komplimanger?
3: Ja. Du er kjekk.
2: Ja.
4: Ferdig.
2: Ja, hva er alternativet da?
3: Ja, alternativet er jo sånn, og du er jo så nydelig, du, dine øyne skinner og funkler.
4: Det er jo mye liksom, hyggeligere da, enn at noen sier til meg at jeg er kjekk. Det er ikke det
2: du
4: skal høre.
2: Du er en sånn kjekk jente.
3: Ja,
2: kjekk jente. Altså, nei, ikke lov å si flott. Kjekk! Plass nummer 6.
3: Støvsugeposer.
2: Det må standardiseres.
3: Det må de gjøre.
2: Mm. Plass nummer 5.
3: Togforsinkelser.
2: Hvordan skal det foregå?
3: Ja, nei, det er altså standard på en time.
2: En time?
3: Ja, skal, ja,
2: har du ikke vært bedre med 10 minutter?
3: Ja, men da har du noe å forholde deg til.
2: Ja.
3: En time er den forsinka.
2: Ja, standardisert, ja. Plass nummer 4.
3: BH-størrelser. Ja. Eller størrelser på pupper, da.
2: Ja, det er på en måte en standard på det.
3: Ja, så lenge de er fine, så er det samme hvilken størrelse det er, egentlig. Men det må være...
4: Er det samme med det, da?
2: Skår du mye poeng hos enkelte, tror jeg.
3: Ja, men det er mange som synes det er fint, også, at jeg bringer dette litt...
2: Plass nummer 3, da.
3: Leggetid for barn.
2: Ja, leggetid for barn har vært kjempe... Er du 8 år, da er det leggetid klokken...
3: 8.
2: 8. Er du 7?
4: Da er det 7.
2: Ja, klokken 7.
4: Og når du er 0?
2: Ja, skal du sove hele tiden. Holde fred. Plass nummer 2.
3: Valuta.
2: Valuta, ja.
3: Der er det mye rart.
2: Ja, det er mye gærninger. Altså, til og med, man betalte med gærninger.
3: Ja, men gærninger skal være, det er den nye valuta.
2: Å, ja.
3: Gærninger over hele verden.
2: Ja, mye gærninger koster denne kameraten her.
3: Dollar og pesetas og franske frang og alt, og euroer og...
2: Ja, bare gærninger.
4: Vi prøver jo med euroen å standardisere det, men...
2: Ja, ok. Plass nummer 1 på topp 10-listen, ting som bør standardiseres. Plass nummer 1 er...
3: Kuklengde.
2: Nei, men altså...
4: Ok.
3: To nevar og huvudbart, ferdig snakka.
2: Hva er det? Er det der du vil runde av listen?
4: Hvilken lengde var det?
2: Ja, det var et mindre problem.
4: To nevre ubart.
2: Ja. Det var topp 10-listen, ting som burde standardiseres på verdens standardiseringsdag. Dette er Radio Norge, og vi mener jo at det er en standardinnstilling på radioer, alle nye radioer, er Radio Norge.
3: Det er det.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Nå tenkte jeg skulle si en ting til dere, for at jeg under låten her så har jeg tenkt litt grann, fordi at jeg synes at Kim sier laget som da Viking spilte på litt rart.
2: Ja.
1: Ikke sant?
3: Hva da? Hvilket lag?
1: Ja, hvilket lag spilte...
3: Bayern München?
1: Ja, ikke sant?
3: Ja.
1: Og så går jeg, nå har jeg lyst til at jeg har litt sånn, hva skal vi si, for noe OCD på ord også. For at du sier München.
3: Ja.
1: Ja. Og jeg mener jo at det skal være akkurat som kylling.
2: Ja,
1: altså, for du sier kjøtt og kylling, og så München. Mens jeg mener oppriktig, som vi snakket om innledningsvis her i sted, at det heter München.
3: Er det det du har gjort på?
1: Ja.
3: KJ-lyd?
1: Ja, men det var det Geir også snuttet, ikke sant?
2: Ja, jeg er jo 100% sikker på at det er München. München og Freiheit.
1: Ja, jeg skjønner, og jeg er ikke 100% sikker. Altså,
2: nei.
1: Det, for jeg lufter det for det, for jeg mener jo det at det er kylling og kjøtt og kjøpe og sånt nå. At hvis du sier det da, så sier du München. Men München. München.
3: München.
1: At det er en kj-lyd.
3: Så Bayern München. Jeg klarer ikke å si det i gang. München. Bayern München.
1: Ja.
3: München.
1: Ja, du må si, tenke
3: Bayern
1: kylling.
3: Bayern München.
1: Er det noen norsklærere som kan hjelpe oss her? Så er det
2: tysklærere. Ikke hun jeg hadde, for hun vil ikke snakke med meg.
1: Ja, jeg mener at det er en kyllinglyd da, som KJ, altså ikke sj.
3: Men har du googlet nå?
1: Nei, vi har snakket sammen om.
3: Det kan hende det, men jeg trodde du reagerte på noe annet. Bayern München.
1: Ja, ikke sant? Det var bare det jeg... Det var der jeg fikk hang-up nå, da, kan du
2: ja,
1: si.
2: Ja,
1: ja. Men ring oss...
2: Det er jo ikke det verste du har hatt hang-up på, tenker jeg, Herman.
1: Nei.
2: Akkurat.
1: Har du peiling? Ring oss på 08282. 08282. Ja.